קלה ופסוע מקשיסה נפשת אין תקה זוחה ונשינדלור הטרייבה והוויט עם וינטס קלצי זוף ולידה הזל גלאו פשאו ושאפו זוף ובלאו